ਮੈਂ ਇੱਕ ਅੰਡਾ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਜੇ ਮੁਰਗੀ ਦੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਮੁਰਗੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਹੜਾ ਆਂਡਾ ਪੇਟ ਦੀ ਪੇਟ ਛੱਡ ਕੇ ਬਾਹਰ ਆ ਗਿਆ ਧਰਤੀ ਉੱਤੇ, ਉਹਨੂੰ ਸੜਨ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਗਲਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ, ਭੱਜਣ ਟੁੱਟਣ ਦਾ ਵੀ ਡਰ ਹੈ। ਤਵੇ ਉੱਤੇ ਪਾ ਕੇ ਭੁੰਨ ਵੀ ਲੈਣਾ ਲੋਕਾਂ, ਆਮਲੇਟ ਵੀ ਬਣਾ ਲੈਣਾ, ਕਈ ਉਹਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਈ ਕੁਝ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨਗੇ, ਤਸੀਹੇ ਮਿਲਣਗੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਉਹ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਆ ਉਨਾ ਚਿਰ ਮਾਫੂਜ਼। ਤੋ ਮੁਰਗੀ ਦਾ ਪੇਟ ਉਸ ਅੰਡੇ ਦੀ ਜਿੰਦ ਜਾਨ ਹੈ, ਉਸ ਅੰਡੇ ਦਾ ਮੁਹਾਫਜ਼ ਹੈ। ਜੈਸੋ ਅੰਡੋ ਹਿਰਦੇ ਮਾਹੇ ਤੇ ਜੈਸੋ ਦਾਣੋ ਚੱਕੀ ਦਰਾਹੇ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਾਈਆਂ ਚੱਕੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਾਣੇ ਕਦੇ ਪੀਂਦੀਆਂ ਸਨ, ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਬੜੀ ਫਲਾਸਫੀ ਹੈ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਸਾਡੀ ਦਿਹਾਤੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਅਨੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਕਣਕ ਬੀਜੀ ਗਈ, ਰਾਖੀ ਕੀਤੀ, ਪਾਣੀ ਦਿੱਤੇ, ਗੋਡੀਆਂ ਪਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਪੱਕ ਗਈ ਉਦੋਂ ਲੈ ਲੈ ਦਾਤ ਪਹੁੰਚਿਆ ਲਾਵੇ ਕਰ ਤਿਆਰ। ਦਾਤਰੀਆਂ ਲਈਆਂ ਦਿੰਦੇ ਕਢਾਏ, ਲਾਵੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ, ਖੇਤ ਵੱਢ ਪਿਆ ਜਾ। ਕੋਈ ਬੀਜੈ ਕੋ ਲੂਣਾ ਕੋ ਪਾਏ ਖਲਹਾਂ, ਕੋਈ ਬੀਜਦਾ ਹੈ ਵਿਚਾਰਾ, ਕੋਈ ਵੱਢਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਗਾਉਂਦਾ। ਵੇਖਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਚੀਜ਼ ਅਰਜ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਦੇ ਤੇ ਕਣਕ ਬੀਜੀ, ਉਸ ਕਣਕ ਦੇ ਦਾਣੇ ਨੇ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਰਿਆ, ਵਜੂਦ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਬਰਬਾਦ ਕੀਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋਇਆ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਨਾ ਰਹਿਣ ਦਿੱਤੀ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਹਸਤੀ ਮੌਜੂਦ ਸੀ ਉਨਾ ਚਿਰ ਦਾਣਾ ਦਾਣਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ, ਖਾਕ ਨਾਲ ਖਾਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਲੰਮਾ ਜਿਹਾ ਇੱਕ ਲਾਲਾ ਬਣ ਕੇ ਹੋ ਗਿਆ, ਹਰਿਆ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਉਹਦੀਆਂ ਚਾਰ ਪੰਜ ਛੇ ਸੱਤ ਟਹਿਣੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਿੱਟੇ ਨਿਕਲੇ। ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇੰਨਾ ਤਜਰਬਾ ਵੱਧ ਗਿਆ ਕਿ ਜੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸਿੱਟੇ ਵਿੱਚੋਂ 110-115 ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣ ਤੇ ਸਮਝੋ ਬਈ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਖੱਟ ਲਿਆ। ਇੱਕ ਦਾਣਾ ਬੀਜਿਆ, ਸੱਤ ਨਾਲੀਆਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਸੱਤ ਸਿੱਟੇ ਪੈ ਗਏ, ਇੱਕ ਨਾਲੀ ਵਿੱਚੋਂ 110 ਦਾਣੇ ਨਿਕਲਣੇ ਨੇ। ਪਰ ਇਹ ਦਾਣੇ ਕਦੋਂ ਵਧੇ? ਜਦੋਂ ਉਸ ਬੀਜੇ ਹੋਏ ਦਾਣੇ ਨੇ ਹਸਤੀ ਮਿਟਾ ਦਿੱਤੀ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਗੁਆਚ ਦਿੱਤਾ, ਮਿੱਟੀ ਨਾਲ ਮਿੱਟੀ ਹੋ ਗਿਆ। ਬਜ਼ੁਰਗ ਆਂਦੇ ਨੇ ਮਿਟਾ ਦੇ ਆਪਣੀ ਹਸਤੀ ਕੋ, ਅਗਰ ਕੁਛ ਮਰਤਬਾ ਚਾਹੇ ਕਿ ਦਾਣਾ ਖਾਕ ਨੂੰ ਮਿਲ ਕਰ ਗੁਲੋ ਗੁਲਜ਼ਾਰ ਹੋਤਾ। ਮੈਂ ਇੱਕ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦਾ ਬਚਨ ਪੜਿਆ, ਗਦਬ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨੇ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦਾ ਟੀਕਾ ਕਰਨ ਲੱਗੇ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਿਹਨਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮੁਸ਼ਕਤਾਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਕਾਲਣਾਂ ਕਾਲੀਆਂ, ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਮਾਰਿਆ। ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਮਿਲੀ ਉਨਕੋ ਆਖਿਰ ਬੜਾਈ। ਵੱਡਪਣ ਮਿਲਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜਦੋਂ ਆਦਮੀ ਮਕੈਨਿਕ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਕਿਸੇ ਵਰਕਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੁਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ, ਉਸ ਮੁੰਡੇ ਦੇ ਹੱਥ ਕਾਲੇ, ਨਾ ਕਾਲੇ ਕੱਪੜੇ, ਕਾਲੇ ਕੁੜਤਾ, ਕਾਲਾ, ਗੱਡੀ ਦੇ ਹੇਠ ਵੜ ਜਾਏ, ਨੱਚ ਖੋਲ, ਪਾਣੀ 'ਚ ਧੋ, ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਤੇਲ ਪਾ ਕੇ ਧੋ। ਰਾਤ ਨੂੰ ਘਰ ਆਇਆ ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦਾ ਹੌਕਾ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਹੈਂ ਆਹ ਹਾਲਤ ਰਹੀ ਮੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਦਿਨੇ? ਤੇ ਪਿਓ ਸਿਆਣਾ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਆਖਿਆ ਹੌਕਾ ਨਾ ਪਰ ਜੇ ਇੱਦਾਂ ਕਰੇਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਉਹ ਦਿਨੇ ਆਵੇਗੀ, ਪਰ ਕੋਟ ਪਿੰਟ ਪਾ ਕੇ ਖਲੋ ਕੇ ਹੁਕਮ ਕਰੇਗਾ, ਤੇ ਜੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਇਹਦੇ ਕੱਪੜੇ ਮੈਲੇ ਨਾ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਭੀਖ ਮੰਗਣੀ ਪਏਗੀ। ਮਿਹਨਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰਦਿਆਂ ਕੋਈ ਦਿਨ ਆਵੇਗਾ, ਇਹ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣ ਜਾਏ। ਮੁਸ਼ਕਤ ਕੀ ਜ਼ਿਲਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਠਾਈ, ਜਹਾਂ ਮੇਂ ਮਿਲੀ ਉਨਕੋ ਆਖਰ ਬੜਾਈ, ਬਗੈਰ ਇਸਕੇ ਹਰ ਗਿਜ ਕਿਸੀ ਨੇ ਨਾ ਪਾਈ, ਫਜ਼ੀਲਤ ਨਾ ਇੱਜ਼ਤ ਨਾ ਫਰਮਾ ਰਵਾਈ, ਨਿਹਾਲ
اس گلستان میں جتنے بڑے ہیں ہمیشہ وہ نیچے سے اوپر چڑھے ہیں. پہلے تو دو پتیاں والا ہی پودا ہوں گا نا پا پنجا برے بعد یہاں نہ بوڑھے سن پنجا منجیاں ڈہ جاتی ہیں. نیواں ہو پھر اچا ہو اپنے آپ نو مار پھر ودے پھلن. کنک دے دانے نے اپنے آپ نو ماریا وہ ایک بھی بجائے چھت نالیاں بنیا ایک ایک نالی نو شکا پیا ایک سو دس ایک سو سات ایک سو پندرہ دانے ایک ایک خطے وچوں نکلے ہزار تو ود دانے بن گئے بھائی جی. ادو پر جدو کنک دے دانے نے ہستی ماری جس وی کنک پک کے کھیت کنڈ کٹ لے لال رنگ ہو گیا زمیندار نو چا چڑھ گئے بڈ کے کنک گا کے بور بنا کے کر لے آندا غریب نو آج سر سچا پاتشاہ کہندے نے سن کی سارا چٹھے کن لیا تن چاڑ دوئے پور چکی جوڑ کے پیسنے آئے بہت. ایک چکی دا اسلا پوریا کتلا پوریا اسلے پور وچ پٹھا ہے پٹھے دے وچ کلی ہے کتلے پور وچ مانی ہے مانی دے وچ چھیک ہے اس چھیک وچوں دی اسلے پور دی کلی لگا دیندے نے تے اونوں ہٹھا لایا ہویا دانے پا کے پھر مائیاں نوں پواؤندیاں نے. جو جو چکی پھردی ہے کیوں کیوں دانے پستے نے دلیا بن گیا کہ میدا بن گیا کہ نخاستہ بن گیا کہ آٹا بن گیا سینکڑے بنا دے دانے اس چکی وچوں مائیاں پی لیندیاں سن. لیکن کئی دانے ایسے ہوندے سن جڑے اس کلی دے نال جڑے رہندے سن کلی دے نال لگے رہندے سن چودہ جگ چکی پھردی رہے جڑا کلی دے نال لگ گیا دانا او دا وال ونگا نہیں پیارے او این جیوں کا تیوں محفوظ ہے ترو تازہ ہے ہر پاسوں تندرست ہے. جن کلی چھڈ دتی او پس گیا آٹا بن گیا پھر ان مکیاں دے دے کے گڈا پھر ان ویجنے سن جوڑ دے کے بیل کے پکا کے روٹی پا دیتی تٹے توے اتر پی گئے ان کالے کالے داغ چٹ کے چبا کے پھر وہ رشتہ بنا دیتا گندگی باہر سکی پی. جن کلی چھڑ دیتی پیاریا وہ دی گندگی بنی ہوئی جن کلی نہیں چھڈی وہ دانا ہے ان محفوظ ہے پاویں چودہ سو جگ چکی پھر دی رہ. میرا غریب نواز صاحب سچا پاتشاہ کہنے نے اڑ دھرتی ایک پڑ ہے دھرتی ایک پڑ ہے آسمان تے جن جیو جنت بیٹھے نے پاوے ہندو پاوے مسلمان پاوے عیسائی پاوے مسائی دانے نے سارے پاوے استری پاوے مرد دانے نے سارے پڑ چل رہے نے. جڑا ہیٹلا پڑ ہے دھرتی دھرتی تو مراد ہے دھیرج صدق بھروسہ جہد اندر شرما ہے صدق ہے یقین ہے تو میرا مالک موجود ہے تو جہد کول پریم دے نال نال صدق دی دڑھتا دی کلی ہے چھڑتا نہیں نرنکار دا دوارا. میرے منہ شبد نکل گیا کہ چھڑتا نہیں نرنکار دا دوارا. ਇੰਨੀ ਕੁ ਗੱਲ ਉੱਤੇ ਮੈਨੂੰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਚੇਤੇ ਆ ਗਏ ਨੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਆਵਤ ਹੈ ਜਾਂ ਕੇ ਭੀਖ ਮੰਗਣ ਭੇਖਾਰੀ ਦੀਨ ਦੇਖਤ ਅਧੀਨਤਾ ਮੇਰਾ ਸੋਨਾ ਬਿਦਾਰ ਹੈ. ਭੁੱਖਾ ਮਰਦਾ ਮੰਗਤਾ ਅਲੱਖ ਜਗਾਉਂਦਾ ਜਗਾਉਂਦਾ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਦੇ ਦੁਆਰੇ ਉੱਤੇ ਆ ਜਾਏ ਸਦਾ ਉੱਚੀ ਕਰੇ صدق بنا لے تے میں درشتی دا دوارہ چھڈ کے دوجے دوارے جانا نہیں. دو تین چار گھنٹے ہو گئے کھلوتے نو تے درشتی سوچی پی گیا بکھا ایری آواز وچ ترس ہے ایری آواز وچ منت ہے. میں درشتی یہ پکھاری میرا دھرم ہے انو کچھ دینا. بھائی گرداس جی کہنے نے دیکھت ادھینتا وہ دی غریبی وہ دا مسکین پن وہ دا شودا پن ویکھ کے نراسو نہ بیدار ہے. گرشتی انہوں نراسا نہیں پہنچتا اداس کر کے نہیں پہنچتا تھکا دانے چٹکی آتا چار پیسے
ادھی ایک پوری روٹی کچھ نہ کچھ گرشتی دے دینا پہ میرے دوارے اور میرا سامنے. میں ایک صوفی فقیر مسلمان نو پڑھ رزقے دروے جڑا کتے دا پونکنا نا پہلی پونکے چودہ کتے پونک دے رہے اسی چلے بازار تے کتا پونکے ہزار تاں کہڑا اسی کھلو جاندا قسم نو کہ پونک دے رہے مست جے کتیاں دی آواز وال ویکھ کے اسی کھلو جائے سفر ہی نہیں کر جے جگت زندگی گزارنی چاہے دوائی رب دی ایک دن نہیں جیا رہے جیا جا سکدا. دیکھتے دین تا میرا سونا بیدار بیٹھتے ہیں جا کے دوارے ایسا کو بیدار سوان جے کتا اپنے مالک دی دروتلی اتنے بوچھی رکھ کے بہ جائے پہ تو مالک تے میں تیرے در دا کتا میں جاواں کتے سارا دن بیٹھا رہے مالک دا در نہ چھڈے تے انت کرونا کا چاہیں ٹوک توڑ ڈر ہے پھر مالک نو دیا آ جاندی اپنی گرائی نالو گرائی توڑ کے اس کتے نو پا دیندا میرے دوار تے بیٹھا کسے جائے پائن کی پن ہیرات پر ہری پری پیر دی تیاگی ہوئی جتی کئی دن ویڑے جی پئی رہی سویرے کڑی نے بوکر بہاری کی جتی ادھر رات نو بوکر بہاری کی جتی ادھر پر آیا تے مالک دے دوارے پئی ہوئی چھڈ کے تو نہیں جانی. ایک دن مالک نے کدے وانڈے جانا اشنان پان کیتا پگ بدھی چھتنی لئی سوٹی لئی گل چ پرنا پایا پجاما بھی پا لیا تر لگا کہ او ہو جتی آنے وہ جی چھ مہینے کی تیاگی ہوئی تو تاج تیل شیل لا کے نرم کر کے وہ پیری پا لئی جی مالک کا دوارا نہیں چڈیا تو پھر مالک دے چرنا دی ملاقات ہو گئی. جہاں آدمی اس طرح صدق نہ بہ جانا نا اپنے مالک دے دوارے اتنے چھاڈ اہنکار چھار ہوئے گر مارگ میں پھر دیا کے دیال کب ہوں کے پگدار ہے جڑا ہمیں ہنکار چھڈ کے جتی دی طرح مالک دے دوارے اتنے ڈگ پہ چھڈ کے نہ جائے تو پھر وہ مالک دیا بچا کے کدے نہ کدے وہ دل دے ویڑے میں چرن پا ہی دینا وہ اندر دے تخت کے کدے نہ کدے آ کے مالک بہ ہی جانا پر جی کا صدق ہوگا جنہیں صدق رکھے وہ جڑی نام دی کلی سی انہوں نہ چھڈیا چکھڑے آئے ہنیریاں آئیاں دکھ آئے سکھ آئے. بزرگ کل کہندے نے بھائی تاب برہم گیانی نو بھی چڑھ جانا تو تاب کسائی نو بھی چڑھ جانا ٹھڈ پیڑ برہم گیانی نو بھی ہونی ہے ٹھڈ پیڑ ایک جلاد کسائی نو بھی ہونی تے جان چوبی گھنٹے سخمنی پڑھن والے بھی نکل جانی ہے تے جان ایک ڈکیت ایک چور بھی نکل جانی موت سارے واسطے ایک ہی. جدو سارے واسطے موت ایک پھر سخمنی پڑھن کی لوڑ برے ہی کام کر دے سی پھر پاپ ہی چنگے نے جو ایک ہی موت سب موت میں فرق ضرور ہے پیارے ہے ایک ہی فرق ہے ضرور اور اس فرق دا پتہ پنجاب دی دھرتی تے شاید ہی لگ جاندا پنجاب دی دھرتی وچ پیدا ہون والی بلی واسطے قدرت نے قانون بنایا کہ جنہ چر بچے لے کے ستاں گھراں چ نہ پھرے اودے بچیاں دیاں اکھاں نہیں اگڑدی کہ بلی گوشت خور جانور ہے ادھے دند تیز نے جباڑے بڑے مضبوط نے اکھاں بڑیاں چمکیلیاں ہتھاں پیروں دے ناخن بڑے تکھے نے کیونکہ انہیں شکار پھڑ کے چیر پھاڑ جو کرنا ہوا ادھیا اکھاں چمکیلیاں نے رات دے ہنیرے وچ انہیں اپنا شکار لبنا ہوں گا. جس ویلے بلی اپنے منہ چ بچا لے کے دند وہ ہی نے جڑے تکھے نے جباڑے وہ ہی نے جڑے مضبوط نے کہ بلی ہے بھی ماس کھان والی پر نکا جا اپنا بچا ماس کا ٹکڑا انہاں تکھیاں دنداں مضبوط جباڑیاں وچ پھڑ کے تے ایک گھروں دوجے گھر لگا رہی اپنا قانون پورا کرن واسطے تے بچیاں دیاں اکھاں کھل جان اپنے بچے نو خس خس تے دانے جنا زخم نہیں آن دے گی تے توری توری جاندی نو کہ نظر پہ گیا چوہا بچہ رکھ دیتا تے

غنیمت جان کر محفل کو ایک دو جام پیتا جا میں آنے محفل دردا شام پیتا جا جے اللہ میاں میری مجلس وچ لے آیا تے پھر ایک دو جام تو ہی نوش فرما بابے آخیا بنے گا کہ نشا ہوئے گا حضور نے آخیا کنا کی چیر رہو کہنے لگا دو گھنٹے تے بابا آخر لگا پھر بعد کہنا بعد آ ہاؤس مک چلیا کوٹی پھر بھر لئی حضور کہنے لگے اتنے آ کے کچھ وکھیواں جہا پہ گیا نشے بنا میرا بھی گزارا نہیں تے نشے بنا تیرا بھی گزارا نہیں تیرا نشہ دو گھنٹے بعد کولی پھر پینی پینی ہے جڑا نشہ میں پیتا بابرا جے ایک وارا پی لیے زندگی بھر نشہ ٹوٹتا نہیں تے دوجی کولی پینے دی لوڑ پینی بابر دا متھا چن کیا ہے کہن لگا کوئی ایسی بھی چیز ہے جڑی ایک وارا نوش کر دی جائے ساری زندگی وہ نشہ نہ اترے گرو کیا سکھا تیرے کول تے ہو جے کئی پیا کر بھائی دیالے نے کولی پیلی دیگ بھی چوبڑ گیا نشہ نہیں ہوتا ہے دیوان متی دا صاحب نے کولی پی لئی چیر کے دو پھاڑ سے ہو گیا پر نشہ نہیں ہوتا ہے بھائی تارو سنگھ نے جام پی لیا کھوپری اتر گئی چرخڑی چڑھ گیا سندیاں نے بوٹیاں توڑ لیا لو دیا تندیریاں بگیاں لے کر نشہ نہیں ہوتا ہے تیرے سامنے بھی گل ہے بھائی صاحب جنوں اسی بڑے فخر بڑے پیار نال یاد کرنے ہیں بھائی منی سنگھ صاحب بند بند جنہوں دے کٹے گئے پر انہوں نے نشہ نہیں اتریا انہوں کی خماری این اسی طرح بنی رہی مسے مستی وچ مست رہے نشے وچ چور رہے کوئی سی نہیں ہوئی سی جدو میں پڑھی زندگی بھائی منی سنگھ صاحب دی کہنے نے جلاد آیا چھریاں کوہاڑیاں لیاندیاں تے بھائی صاحب نے جیب چت پا کے مشری دی دڑی کٹ کے جلاد دے منہ چ پا دی جلاد نے پوچھا ہے کہ کیتا کہن لگا شگن منایا شگن تیرے آن دا کہن لگا شگن میں تیرے بند بند کٹن آیا توں شگن مناونا کہن لگا ایسے کر کے تے شگن آیا منایا بھائی جے توں نہ آیا تے میرا پتہ نہیں لگ سکتا میں منی سنگھ سچا کے جھوٹا توں ہن آ گیا کسوٹی بن کے جے تے بند بند کٹ دیا اخیرلی سواس تک میری زبانوں ہائے نہ نکلیا میری آنکھاں چو اچھرو نہ نکلیا میری زبانوں فریاد نہ نکلی ہتھ دے ہتھ دیا جے میں قربان ہو گیا تے میں منی سنگھ سچا تے جے اکھاں وچ آ گئے اچھرو زبان اتے آ گیا واہ ویلا دعائیاں میں لگ پیا پاؤن متھے اتنے پی گیا تیوڑیاں تے پھر میں منی سنگھ نہیں پر یہ پتا تا ہی لگے نا جے تویں تے میں اس کر کے شگن منایا بھائی شکر ہے توں آیا اج پتا لگ جائے گا منی سنگھ سچا کے جھوٹا بند بند کٹیا گیا شہید ہو گیا گرو کا لال پر دعائی رب دی نشہ نہیں اتریا پالے والی جنم ساخی چاہتا جے کر پوس بھنگ اب